بالکل جناب دغه تاسو به ورته ویدي سره سره بل نه تر کوم راغلم دا به مزل لګ لګ لګ کوم تاسو سید تم نه زیات نشم بل کول هغه وجه دادم چې ما سره ریکوست دی سپین کفن والا دا مرغه ریکوست

محمد بیچارا چار گرد دے، محمد بیچارا چار گرد دے، محمد ہر درد مند، محمد ہر درد مند۔